0: Master Norm at the Sarajevo GM Mix Tournament at Bosnia and Herzegovina. Ethan won the tournament, finishing ahead of 10 Grandmasters. In the ICC Women's T20 World Cup, India will take on Australia in their final Group A match at Lord's Cricket Ground in London today. The match is scheduled to begin at 7 p.m. Indian Standard Time. Led by Harmanpreet Kaur, the women in blue are currently placed second in the Group A standings, having won 3 of their 4 matches. As part of our series, Prakriti Ki Baat Akashvani Ke Saath, we bring you a conversation on Chhattisgarh's Garbage Cafe. Run by Ambikapur Municipal Corporation, the cafe offers meals in exchange for plastic waste. In the program, we speak to Ritesh Saini, in charge of the Garbage Cafe.
1: We have a total collection of 50 to 55 tons of garbage every day. Garbage Cafe has reached all over the world from Ambikapur. The most important aspect of plastic recycling is that the quality of plastic should be good. If the plastic gets mixed with sewage, soil or other waste, it becomes difficult to recycle.
2: Prakriti Ki Baat, Akashvani Ke Saath.
0: To listen to the conversation, tune into 100.1 Akashvani Gold this morning at 9:10 a.m. You can also listen to it on News on AIR app and News on AIR official YouTube channel. The India Meteorological Department, IMD, has issued a red color warning for very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Assam, Meghalaya, Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. The IMD said conditions are favorable for further advance of southwest monsoon into some more parts of Gujarat, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Bihar and some parts of Uttar Pradesh and Uttarakhand during the next 2 to 3 days. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
3: Thank you, Naresh. News about Prime Minister Narendra Modi's Seychelles visit figure prominently on the front pages of newspapers this morning. The Times of India carries a picture of PM Modi feeding a 194-year-old giant tortoise, Jonathan, considered the world's oldest living land animal, during his visit to the National Botanical Garden there. The Ram Temple Trust has confirmed that its General Secretary Champat Rai and Member Anil Mishra have tendered their resignations amid allegations of irregularities in donations, reports Hindustan Times. Iran-US trade, fresh attacks in worst escalation post-deal, writes the Financial Express, adding that each side says the other is violating the interim ceasefire. Under the headline, How Schools Breach Children's Data Privacy, the Economic Times reports that photos and videos of school children are posted on school websites and social media feeds without parental consent, potentially violating DPDP Act, exposing kids to online abuse and risks. In its editorial, captioned Plutocracy Gone Crazy, the Statesman writes that artificial intelligence has already taken away entry-level accounting, customer service, reporting and administrative support jobs. Significantly, in the first 10 months of 2025, AI was responsible for 11 lakh layoffs in the US tech sector. The paper adds that Anthropic, the present leader in AI technology, has called for stricter regulation of AI, warning of joblessness and even creation of bioweapons should AI remain unregulated, concluding that we can only ignore these warnings at our peril. And finally, arm in arm, Indians in US savor taste of home. Retailers push diaspora demand with WhatsApp alerts and neighborhood vans as mango exports from India seen rising 30% this season, notes the Economic Times. And with that, it's back to you, Naresh.
0: Thank you, Shagun. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with President of Seychelles, Patrick Hermini, today. To also address Seychelles National Assembly and interact with members of Indian diaspora. Prime Minister to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashvani at 11 this morning. Ministry of External Affairs asks Indian citizens not to undertake Kailash Mansarovar Yatra without all required travel documents. US military strikes multiple targets in Iran for second day at the direction of President Donald Trump. Death toll in Venezuela's earthquakes rises to 1,430 as rescuers continue search for survivors. And India's Kidambi Srikanth enters final of men's singles event at US Open Badminton in California. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
4: آکاشوانی سے پیش ہے خبرنامہ آداب، خبرنامے کے ساتھ میں فیصل خان۔ پہلے اس وقت کی اہم خبریں۔ وزیراعظم نریندر مودی آج سیشلز کے صدر پیٹرک ہرمنی کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ وہ سیشلز کی قومی اسمبلی سے خطاب کریں گے اور وہاں مقیم بھارتی برادری سے بات چیت بھی کریں گے۔ وزیراعظم آج دن میں 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ وزارت خارجہ نے بھارتی شہریوں سے کہا ہے کہ وہ تمام ضروری سفری دستاویزات کے بغیر کیلاش مانسروور یاترا پر نہ جائیں۔ امریکی فوج نے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی ہدایت پر لگاتار دوسرے دن ایران میں متعدد ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں۔ وینزویلا میں زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 1430 ہو گئی ہے۔ بچاؤ ٹیمیں اب بھی زندہ بچ جانے والے افراد کی تلاش میں مصروف ہیں۔ اور بھارت کے کدامبی سری کانت کیلیفورنیا میں جاری امریکی اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے مردوں کے سنگلز کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی آج سیشلز کے صدر پیٹرک ہرمنی سے بات چیت کریں گے۔ دونوں رہنما دو طرفہ شراکت داری کے پورے منظرنامے کا جائزہ لیں گے اور باہمی مفادات کے علاقائی و بین الاقوامی معاملات پر اپنے خیالات کا تبادلہ کریں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
5: وزیراعظم نریندر مودی آج سیشل کی قومی اسمبلی سے خطاب کریں گے اور بھارتی برادری کے ارکان سے بات چیت کریں گے۔ بعد میں وزیراعظم مودی روش کیمن میں قومی دن کی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ وزارت نے بتایا کہ بھارتی دفاعی افواج کا ایک دستہ بھارتی بحریہ کے دو جہازوں کے ساتھ ان تقریبات میں حصہ لے گا۔ وزیراعظم نریندر مودی سیشلز کے 3 روزہ سرکاری دورے پر ہیں۔ اس دوران وہ سیشلز کے قومی دن کی گولڈن جوبلی میں مہمان اعزازی کے طور پر شرکت کریں گے۔ یہ دورہ بھارت اور سیشلز کے درمیان مضبوط اور دیرپا دوستی کو تقویت دے گا اور تمام شعبوں میں دونوں ملکوں کے دو طرفہ تعلقات کے مشترکہ عزم کو فروغ دے گا۔ نئی دلی سے آکاشوانی کے لیے اکشت ودیان کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد شہزاد۔
4: اس سے قبل وزیراعظم نریندر مودی نے بوٹینیکل گارڈنز کا دورہ کیا اور شجرکاری کی ایک تقریب میں حصہ لیا۔ انہوں نے بوٹینیکل گارڈن میں جائنٹ ٹورٹائز انکلوزر کا بھی معائنہ کیا۔ وزیراعظم سیشلز کے اپنے 3 روزہ دورے پر کل وکٹوریا پہنچے۔ ایئرپورٹ پر سیشلز کے صدر ڈاکٹر پیٹرک ہرمنی نے ان کا پرجوش استقبال کیا۔ وزیراعظم نریندر مودی آج دن میں 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک لوگوں سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 135واں نشریہ ہوگا۔ یہ پروگرام آکاشوانی اور دوردرشن کے تمام نیٹورک، اے آئی آر نیوز کی ویب سائٹ اور نیوز آن AIR موبائل ایپ پر بھی نشر کیا جائے گا۔ اسے AIR نیوز، DD نیوز، وزیراعظم کے دفتر اور اطلاعات و نشریات کی وزارت کے یوٹیوب چینلوں پر براہ راست سنا جا سکے گا۔ ہندی نشریے کے فوراً بعد آکاشوانی سے اس پروگرام کو علاقائی زبانوں میں نشر کیا جائے گا۔ وزارت خارجہ نے بھارتی شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ کیلاش مانسروور یاترا اس وقت تک شروع نہ کرے جب تک انہیں پورے سفر کے لیے تمام ضروری دستاویزات حاصل نہ ہو جائیں۔ وزارت نے یہ ہدایت نجی ٹور آپریٹروں کے ذریعے کیلاش مانسروور یاترا پر جاتے ہوئے نیپال میں پھنسے ہوئے بھارتی یاتریوں کی مدد کی درخواستیں موصول ہونے کے بعد جاری کی ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
6: وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ کچھ بھارتی شہری نجی ٹور آپریٹروں کے ذریعے کیلاش مانسروور یاترا کے لیے روانہ ہو گئے، لیکن وہ چین میں داخل ہونے کے لیے لازمی ویزا اور انٹری پرمٹ حاصل کیے بغیر نیپال پہنچ گئے۔ اس کے نتیجے میں کئی یاتری نیپال میں پھنس گئے اور انہوں نے وزارت خارجہ سے مدد طلب کی۔ وزارت نے یاتریوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ تمام سفری دستاویزات اور اجازت ناموں کی تصدیق کے بغیر سفر شروع نہ کریں، کیونکہ ضروری اجازت نامے حاصل ہونے سے پہلے روانگی سفر کے دوران مشکلات کا باعث بن سکتی ہے۔ وزارت نے یہ بھی کہا کہ یاتری روانگی سے قبل اس بات کی ضرور تصدیق کر لیں کہ ان کا ٹور آپریٹر باقاعدہ رجسٹرڈ اور مجاز ہے۔ وزارت خارجہ کی اس ہدایت کا مقصد یاتریوں کے لیے محفوظ، آسان اور بلا رکاوٹ روحانی سفر کو یقینی بنانا اور انہیں غیر ضروری پریشانی سے محفوظ رکھنا ہے۔ دلی سے روحن کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
4: امور داخلہ اور امدادی باہمی کے مرکزی وزیر امیت شاہ آج شام گاندھی نگر میں پی ایم فیملی کیئر ٹریکر آزمائشی پروجیکٹ کا باضابطہ افتتاح کریں گے۔ اس نئے اقدام کا مقصد خاندانوں کے لیے صحت کی نگرانی کے نظام کو بہتر بنانا، نیز صحت اور فلاحی خدمات تک ان کی رسائی کو مزید آسان بنانا ہے۔ جناب امیت شاہ احمد آباد میں بوتھ صدور اور شکتی

0: امداد وینیزویلا پہنچ گئی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے اس اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ فیلڈ اسپتال یونٹ امدادی رسد، دواؤں اور طبی ساز و سامان سے وہاں زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کوششوں کو تقویت ملے گی۔ وزارت خارجہ نے بھارتی شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ کیلاش مانسروور یاترا اس وقت تک شروع نہ کریں جب تک کہ انہیں پورے سفر کے لیے تمام ضروری دستاویزات حاصل نہ ہو جائیں۔ وزارت نے یہ ہدایت نیپال میں پھنسے ان بھارتی یاتریوں کی جانب سے مدد کی درخواستیں موصول ہونے کے بعد جاری کی ہے جو نجی ٹور آپریٹروں کے ذریعے کیلاش مانسروور یاترا پر روانہ ہوئے تھے۔ آئی سی سی خواتین کے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے گروپ اے کے اپنے آخری میچ میں آج بھارت آسٹریلیا کا سامنا کرے گا۔ یہ میچ لندن کے لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں بھارتی وقت کے مطابق شام 7 بجے شروع ہوگا۔ خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت اندرون ملک دفاعی سامان کی تیاری پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے سمندر سے لے کر آسمان تک تیزی کے ساتھ محفوظ اور خود کفیل بنتا جا رہا ہے۔ وزیراعظم نے ملک میں ہی تیار کیے گئے ہوائی جہاز C-295 کی پہلی پرواز مکمل ہونے کو اجاگر کیا۔ آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں جناب مودی نے کچھ وقت کے لیے سونا خریدنے اور غیر ملکی سفر کرنے سے گریز کرنے، نیز کار پولنگ کو فروغ دینے کی اپنی حالیہ اپیل کے سلسلے میں سرگرمی کے ساتھ حمایت کرنے پر ملک کے شہریوں کے تئیں تشکر کا اظہار کیا۔ اور خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں آج لندن میں گروپ اے کے آخری میچ میں بھارت کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: Good afternoon. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India is becoming increasingly secure and self-reliant from seas to the skies with focus on indigenous defense production. Highlights completion of maiden flight of C-295 aircraft manufactured in the country. In his Man Ki Baat program on Akashvani, Mr. Modi expresses gratitude to the citizens of the country for actively supporting his recent appeal to avoid buying gold, foreign travels and promoting carpooling for some time. India and Seychelles signed agreements on various subjects including health, agriculture, finance and space following delegation-level talks in Victoria. Government asks Indian citizens not to undertake Kailash Mansarovar Yatra without all required travel documents. Security situation in West Asia deteriorates sharply with both US and Iran launching fresh military strikes against each other. And in ICC Women's T20 World Cup, India to take on Australia in their final Group A match in London today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that India achieved major success in the aviation sector in June with the Made in India C-295 aircraft completing its maiden flight. Addressing the nation in his Man Ki Baat program on Akashvani, the Prime Minister shared that 40 such aircraft are being manufactured in India.
2: جون کے مہینے میں ہی ایویشن سیکٹر میں بھی دیش نے ایک بڑی سفلتا پائی۔ C-295 یہ ویمان میڈ ان انڈیا ہے اور C-295 ویمان نے اپنی پہلی اڑان پوری کی ہے اور ایسے 40 ویمان بھارت میں ہی بنائے جا رہے ہیں۔ اس سے ایم ایس ایم ای اور ایرو اسپیس سیکٹر کو نئی شکتی مل رہی ہے۔ آج سمندر سے لے کر آکاش تک ہمارا بھارت ادھک سرکشت اور آتم نربھر بن رہا ہے۔
1: Mr. Modi exuded pride that India has achieved success linked to the country's security and self-reliance this month. He attended an event in Kolkata recently where INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agra were inducted into the Indian Navy's fleet. Mr. Modi noted that India is becoming increasingly secure and self-reliant from the seas to the skies.
2: کولکاتہ میں آئی این ایس دناگیری، آئی این ایس سنشودک اور آئی این ایس اگرے کو بھارتی نو سینا کے بیڑے میں شامل کیا گیا۔ ان شپس کی ڈیزائن اور مینوفیکچرنگ تک سب کچھ سودیسی ہے۔ اسی مہینے ڈی آر ڈی او نے سودیسی لانگ رینج لینڈ اٹیک کروز میسائل کا بھی سفل پریکشن کیا ہے۔ اس کو ڈی آر ڈی او کی لیبوریٹری اور انڈین انڈسٹری پارٹنرز نے مل کر بنایا ہے۔
1: The Prime Minister

0: مفاد کے علاقائی اور بین الاقوامی معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں ممالک نے زراعت، مالیات، خلا اور صحت سمیت مختلف شعبوں میں بہت سے سمجھوتوں کا تبادلہ بھی کیا۔ وزیر اعظم مودی نے اظہار مسرت کیا کہ سیشلز میں یو پی آئی کا آغاز کرنے کے لیے ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے گئے ہیں۔
1: ہم ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر میں بھارت کے سفل انوبھووں کو سیشل کے ساتھ ساجھا کریں گے اور مجھے پرسنتا ہے کہ آج یو پی آئی کو سیشل میں لاگو کرنے کے لیے ایم او یو کیا جا رہا ہے۔
0: انہوں نے کہا کہ صحت کے شعبے میں بھارت سیشلز شراکت داری وقت کی آزمائش پر پوری اتری ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج جن اوشدھی سے متعلق جس مفاہمت نامے پر دستخط ہوئے ہیں وہ سیشلز کے عوام کو معیاری اور کفایتی ادویہ فراہم کرنے میں مدد کرے گا۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے سیشلز کے صدر ہرمینی نے کہا کہ باہمی تعلقات میں بحیرہ ہند کا خطہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ دونوں ملکوں نے سمندری غذا کی، منشیات کی ناجائز تجارت، غیر قانونی ماہی گیری اور سرحد پار کے جرائم کے تئیں اپنے عہد کا اعادہ کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی کو ماحولیاتی تحفظ اور پائیدار ترقی میں قیادت کے لیے سیشلز کے اعلیٰ ترین اعزاز گارڈین آف دی بلو ہورائزن سے نوازا گیا۔ سیشلز کے صدر نے وزیر اعظم مودی کو یہ پروقار اعزاز دیا۔ وزیر اعظم کو یہ اعزاز ان کی ماحولیات سازگار قیادت اور ترقی یافتہ ممالک کے بڑھتے ہوئے مفادات، نیز نیلگو معیشت، آب و ہوا سے متعلق کارروائی، سمندری وسائل کے پائیدار بندوبست اور اسمال آئی لینڈ ترقی پذیر ممالک کی ترقیاتی خواہشات کے تئیں ان کی کوششوں کو تسلیم کرتے ہوئے دیا گیا۔ وزیر اعظم مودی نے اس اعزاز کو ان تمام ممالک سے منسوب کیا جو ماحولیاتی تحفظ کے لیے عہد بند ہیں، نیز آب و ہوا کی تبدیلی کے خلاف جد و جہد کر رہے ہیں۔ بعد میں دن میں وزیر اعظم مودی نے سیشلز کی قومی اسمبلی سے خطاب کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت اور سیشلز دونوں ایک ایسی دنیا دیکھنا چاہتے ہیں جہاں ترقی مزید شمولیاتی ہو اور جہاں بین الاقوامی ادارے ہم عصر حقائق کی عکاسی کرتے ہوں۔ انہوں نے عالم جنوب کے مفادات کو آگے بڑھانے کے تئیں اپنے عہد کا اعادہ کیا۔
1: Seychelles and India both seek a world where development is more inclusive. We both seek a world where international institutions reflect contemporary realities. We believe that our shared future must be shaped collectively, inclusively and fairly.
0: جناب مودی نے کہا کہ بھارت کا ویژن مہاساگر کے نظریے میں پنہا ہے جو اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ ہمارا مستقبل ایک دوسرے سے منسلک اور ایک دوسرے پر منحصر ہے۔
1: We believe the Indian Ocean is our shared home. Its security, sustainability and prosperity are our shared responsibility. یہی بھاونا ہمارے مہاساگر ویژن کا آدھار ہے۔
0: وزیر اعظم نے کہا کہ قومی اسمبلی سے خطاب کرنے والے پہلے بھارتی وزیر اعظم ہونے کی حیثیت سے سب کے سامنے کھڑا ہونا ایک خصوصی اعزاز ہے۔ اس سے قبل دن میں سیشلز کے اعلیٰ ترین اعزاز گارڈین آف دی بلو ہورائزن سے نوازنے کے لیے انہوں نے سیشلز کے صدر اور عوام کا شکریہ ادا کیا۔ جناب مودی مشرقی افریقہ کے اس جزیرہ نما ملک کے 3 روزہ دورے پر گزشتہ روز وکٹوریا پہنچے ہیں۔ اسی دوران لوک سبھا اسپیکر اوم برلا، امت شاہ، ایس جے شنکر، راج ناتھ سنگھ، پیوش گوئل، منوہر لال اور جیتیندر سنگھ سمیت بہت سے مرکزی وزراء نے ماحولیاتی تحفظ اور پائیدار ترقی میں قیادت کے لیے وزیر اعظم مودی کو سیشلز کے اعلیٰ ترین اعزاز سے نوازے جانے پر انہیں مبارکباد دی ہے۔ خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے آج کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور سیشلز کے صدر پیٹرک ہرمینی کے درمیان بات چیت میں باہمی تعلقات کے تمام شعبوں کا احاطہ کیا گیا۔ وکٹوریا میں میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے جناب مصری نے کہا کہ دونوں لیڈروں نے صحت، تعلیم، صلاحیت سازی، ڈیجیٹل تبدیلی، پائیدار ترقی، سماجی بنیادی ڈھانچے، قابل تجدید توانائی، سمندری تحفظ اور دفاع کے شعبوں میں تعاون کو مزید مستحکم کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ملک کی تعمیر میں عوام کی شمولیت کی طاقت भारत के लिए एक बड़ा एहसासा है। जनाब मोदी ने कहा कि मगरबी एशिया में जंग जैसी सूरतहाल के तनाजुर में कुछ नुकात के सिलसिले में जब उन्होंने हम वतनों